0: Poctivej českej v Rock Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák. Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák. Poctivej českej festák. Poctivej českej festák.

ten podivnej tvor, predator. Jinej má dres ten podivnej tvor, co to pír. Jinej má dres ten podivnej tvor, co to pír. Jinej má dres ten podivnej tvor, co to pír.

0: Radio Stage. Poctivé. Stage. Rock Radio Stage. Poctivé. Stage. Rock Radio Stage. Poctivé. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Český festák.

0: změní. Poctivej českej festák. Poctivej českej festák. Stage. Poctivej českej festák. Stage. Poctivej českej festák. Stage. Rock Radio. Poctivej českej festák. Stage. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Stage. Rock Radio Stage. Český festák. Stage. Rock Radio Stage.
1: Kráva.
0: Stage. Rock Radio Stage.
1: Kráva, kráva, kaprka.
0: Rock Radio Stage.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
0: Kapr Radio Stage.
1: Kráva, kráva.

0: Rádio Stage. Rock Rádio Stage.
1: Stage.
0: Rock Rádio Stage.
1: Stage.
0: Rock Rádio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej čes... Rock Rádio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák. Rádio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák. Stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák.

0: poctivej stage. Rock Radio Stage. Poctivej českej fest. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Českej festák.

Seto, ten pravej tah. V Tukách nebo na ok.seto.cz. OK Seto, ten pravej tah. ok.seto.cz. OK Seto, ten pravej tah. Seto.cz. OK Seto, ten pravej tah. OK Seto, ten pravej tah. Seto, ten pravej tah. Pravej tah.

0: Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák. Poctivej českej festák. Poctivej českej festák. Poctivej českej festák. I festák.

vaši doma, nie je už to, čo má je potom, že sú vaši doma, nie je už teraz všetko jedno. Potom, že sú vaši doma, nie je už teraz všetko jedno. Že sú vaši doma, nie je už teraz všetko jedno. Veri doma,

0: Radio Stage. Poctivej českej frýč. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Rock Radio Stage. Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Stage. Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák.

S jej popisom by básnik asi nemal veľa práce. Postavu máš, S jej popisom by básnik asi nemal veľa práce. Povedal by máš, S jej popisom by básnik asi nemal veľa práce. Povedal by len zraniteľ. S jej popisom by básnik asi nemal veľa práce. Povedal by len zraniteľná a vyzývavá zraniteľná a vyzývavá zároveň ako stvorená na materstvo a vete s tým súvisí. Materstvo a vete s tým súvisí. S tým súvisí.

neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad. A posmešťanie, neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad. A posmešne zdvihla kútik. A posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by som zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet okolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básareli, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe. Že básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe. Že je to tým, aká si samozrejmá a žiadne ženy v tebe. Že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe. Že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe. Básnik to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe. Básnik by o tebe určite na aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe. Básnik by o tebe určite napísala a žiaduca ako sol v chlebe. Básnik by o tebe určite

básnik by povedal, že si... Básnik by povedal, že si krajšie ako rep... Básnik by povedal, že si krajšie ako revolúcia. Básnik by povedal, že si krajšie ako revolúcia. Básnik by povedal, že si krajšie ako revolúcia. A mocnejšia než si krajšie ako...